To be with you, det var Mr. Big lige her på Pop FM. Og lad os da så lige få sat den her maskine i øverste gear. Og trille dig ud af her sammen med Anne Linde, der er Markitte sat sammen. Det her er Venus på Pop FM.